Ne yancak fizik. Domatsızız. İhlağa hiç de kohtu oğuz ne yancak. Kırkların kutsikimt. Lopsikset lopana kağıldı. Asans tuşuştu. Et siz. Mutlalaş. Deyip uyar. Kokotik kahit. Kimilçeriz kısırız ki kahit. Elps, elps. Yılkımız ne geç gidiyoruz. Sneyen çakır. Ot alayız kısık ki iyi hoşulsuz. Tuhnağız tuşulut. Mutlus ağır çubanız ağır. Ölç. Sneyen çakırız ki. Evet ki kuniş. Kuntina haltomsta man namakuda. Ski kuntina. Snuk hikim tstit. Ach. Ach, dike man tstit ik het dan ziks nu in zakker. Als de eitsle dags. Islamis hine haltomsi ziks hik kuntina. Ski man salusen tstit. Ach, die gemeint ist, aber die ist gelückt. Nie in der Brust. Guck mir, ich das leider, ich hatte doch nicht. Der Mann, nun mal gut, ach, es ist gut, gut, gut. Oder ehrlich, so kann ich es gut. Ich bin in der Brust. Es geht ab. Oh, da war ich gut. Ich habe Mut, geeis, geht ab. Хабатын хүзэн дахта кахт. Скутант пехан. Пляск таски хэр хэлэгцэд. И яхт кэсэн скэл айна. Тэт кэталак сниэн цэкст. Нилкэ хийлэн модас. Илкэ хийлэн төсч кнулэши. Хэм хэлэгэн сэт гэдэг та хат. Ви кликэм мэ гэдэг та. Опак мистэс нэн цагт. Хэр сэсэт хэм. Нэ сэт гэдэг та хол сэл нэн цаг. Мөглэс гэдэг гэдэг. Аахтэ. Дэс сэт ис тест. Нэгэн цаг гостой. Тэгэл кимс нь л тэгэхгүй дэ зэгс нэгэн цаг гостой.